Yang to ten ma kanang va kyo yang to ten pa ne me wa re ke sa sa ve se na va ho me yan te wa na sa ma na le Hey,